заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: вільний неформат.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного Радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт Alex Jazz. Колектив, який впевнено поєднує нео-соул, джаз, фанк та елементи електронної музики, створюючи власне унікальне звучання. Їхні композиції розкривають теми почуттів, гармонії, пошуку себе і любові до життя. Вокал м'яко вплітається у складні ритмічні малюнки, а кожен інструмент звучить так, ніби розповідає свою окрему історію. Жанрово гурт можна описати як суміш джазового мислення та сучасного соул-попу, де кожна пісня – це маленька подорож у світ емоцій, імпровізації та витонченого звучання. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

мовчать, поки прийде четвер, кілька сто славних день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як Південь, як

питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як в фільмі «Початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю.
1: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Реклама.
1: Є події, які не можна пропустити. У дворику львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096-274-04-77.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Наука – це організовані знання. Мудрість – це організоване життя. Іммануїл Кант.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «СЕ». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
0: Це була реклама. Заряджайся. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Ти добрий і чиниш добро, навчити мене своїх постанов. Псалом 118, 67 вірш. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Ці липневі спекотні дні, коли на вулиці термометр показує 30, а в храмі інколи і більше, коли нерідко можна почути нарікання на спеку саме в той час, люди вибирають собі одяг до церкви. Тут свідомо ставлю 3 крапочки. Глибоко вдихаю, набираю повітря, бо знаю, що стаю на слизьке. 2 теми, які називаю невдячними, в яких завжди виходжу винним, це розмова про жертвенність, а якщо брати вужче, то про гроші, і про одяг. Перша тема нерідко закінчується таким коментарем. Знову про гроші. Знову в нас в церкві тільки про гроші говориться. Понакупляли дорогих машин, квартир. Там згадується і яхта, і дорогі годинники московського патріарха, і таке інше. А щодо мене, то дехто, навіть застосовуючи дедуктивний метод, відстежує, скільки і для чого мені треба грошей. І ви знаєте, знаходять. Скажу так, скільки б я їх не мав, всі розтрачу. Та ще й трішки бракне. Тепер про одяг. Я вже маю трохи пасторального досвіду, і тому в моєму житті відбулося вже всяке різне. Одного разу я намагався пояснити своїй пастві слова апостола Павла з 1 листа до Коринтян, 11 глава, 5-7 вірш. «Кожна жінка, що молиться чи пророкує з непокритою головою, соромить свою голову, бо це те саме, якби була обголена». Бо коли жінка не покривається, нехай обстрижеться. А коли сором жінці стригтися чи голитися, нехай покривається. Чоловікові не слід покривати голову, він бо образ і слава Божа. Жінка ж слава чоловіка. Я, звичайно, не трактував цих слів буквально і взагалі не маю таких радикальних поглядів на цю справу. Але мені все ж таки було влаштовано певний демарш. Гаразд, перейдемо до самої теми. Я прочитав різні коментарі в інтернеті на тему одягу в церкві. Ось деякі з них. Ну, може, краще відразу паранджу на себе. І ні тобі плечей, ні тобі ніг, ні тобі тоненьких рукавів. Жах, тому що від церкви молодь тікає, як від вогню, от з такими доводами. Інше є. Цікаво, яке взуття носив Христос? Чи не пантофлі часом? Бо тут говорилося про те, щоб не ходити в такому, ну, в в'єтнамках, в всякому разі, якихось таких легких тапочках. Ще є такий коментар. Це все ті кляті попи придумали. Нехай на себе подивляться. Понадягали на себе дорожезних риз. Хай поскидають то все з себе. З цих реплік видно, що тема досить пекуча. Кожне з цих зауважень – це ціла тема для передачі, і, можливо, будемо колись детальніше все це обговорювати. Я вирішив скористатись вже напрацьованим матеріалом молодіжного християнського журналу «Дивен світ». Зразу скажу, надзвичайно цікаві публікації, роздуми, дослідження, коментарі, церковний календар, життя святих – все це є у вільному доступі на сайті «Дивен світу». Отже ж, подаватиму тільки фрагменти. Протягом 2 тижнів на сторінці «Дивен світу» ми опитували відвідувачів, як, на їхню думку, треба одягатися, коли вирушаємо на літургію. Думки розділилися. 43% респондентів вважають, що одягатися слід так, щоб не акцентувати на собі увагу. 27% – одягатися в святковий одяг. 19% – у вишиванку, 6% – так, як у повсякденному житті. А 3% опитаних обрали відповідь «ваш варіант», тобто уточнювали у холодну пору, щоб не змерзнути, влітку, щоб не у міні, не в прозорий одяг, без глибокого декольте та бажано з рукавами. А які міркування щодо цього питання у священників? Подаємо думки отців з Закарпаття та з Донецька Сергія Паламарчука та Михайла Балка. Одяг, окрім основної функції служити накриттям для нашого тіла, має ще й іншу роль – виражальну. сучасному суспільстві остання функція одягу дещо знецінена, однак і надалі присутня. В чому вона полягає? Обираючи певний одяг, виражаємо свій внутрішній стан, настрій, наміри. Виражаємо їх назовні і таким способом розповідаємо про себе. Для кожної справи, нагоди існує відповідний одяг. У вечірній сукні ми не підемо на стадіон ні на лижі, а в спортивному костюмі не личить з'являтися в театрі чи на діловій зустрічі. Існує певна традиція відповідного вбрання для перебування в храмі і в святих місцях. Отож, спробуємо з'ясувати, який одяг слід мати на собі, перебуваючи в храмі. Святе письмо про одяг. Про біблійні приписи щодо одягу на молитві дізнаємося з послання апостола Павла до Коринтян. Перше послання, 11 глава, 3-10 вірш. У цій новозавітній книзі міститься вказівка, що жінка повинна молитися з покритою головою, і саме це викликає нерозуміння і дискусії серед сучасних християн. Хтось наголошує, що жінка обов'язково повинна мати на голові хустку, а хтось нехтує цим приписом апостола Павла і зовсім не звертає увагу на одяг ані жінки, ані чоловіка. Як вирішити це питання? Слід пам'ятати, що Новий Завіт писали 2000 років тому, а те, що сотні і тисячі років тому вважалося зухвалим чи непристойним, в наш час сприймається цілком нормально і не викликає обурення. Отже, і одяг загалом мода, навіть і звичаї з плином часу змінюються. Тому слушно намагатися не лише буквально дотримувати конкретних біблійних приписів, а зважати на те, для чого ці приписи були встановлені. Насамперед, дуже важливо розуміти, що Святе Письмо – це не є довідник з одягу чи зачісок, не журнал мод, не підручник з будь-чого іншого. Біблія – це записане откровення Боже. Вона розповідає нам насамперед про Бога і про стосунки з Ним. У ній ми дізнаємося, хто такий Бог, який Він. Ми знайдемо вказівки, як жити з Богом і з ближніми, як осягнути щастя і вічне життя. У Святому Письмі йдеться про обмеження щодо одягу під час молитви, задля того, щоб підкреслити святість місця, в якому перебуваємо, тобто храм, і святість події, в якій беремо участь, тобто свята літургія чи інше богослуження. А також заради любові до ближніх, з яким разом ми молимося. Тому наш одяг повинен відповідати святості місця і події, в якій беремо участь, а також мотивуватися любов'ю до ближніх. Бачите, тут відсутній є егоїзм. Я одягаюся, як хочу. Одна молода жінка прокоментувала такі всякі приписи щодо одягу, сказала так: «Я приходжу очищуватися в храмі, і кому яке діло до того, як я одягнута?» Ну, перепрошую, так не можна заходити до храму, думаючи тільки про себе. Так можна ходити собі в хімчистку, але в храм, бачите, що написано, мотивуватися любов'ю до ближніх. А справжня любов виключає бажання похизуватися своїм одягом чи загалом зовнішнім виглядом, привернути на себе увагу всіх оточуючих або, не дай Боже, викликати у ближніх якісь негативні почування чи спокусу. Слід зауважити, що богослуження – це незвичайна подія, це зустріч з Богом, а мета відвідин церкви – молитва і освячення. Тому для спільної молитви в Божому храмі не слід обирати одяг, який виражав би неспокій, привертав би надмірну увагу до себе, виявляв би неповагу до ближніх або був би таким, що переступає межі християнської моралі. А це можуть бути різні написи на нашому одязі чи зображення на одязі, форма і вигляд того одягу. Адже християнське богослуження за своєю природою спільнотне, тому, беручи в ньому участь, маємо пам'ятати про присутність інших на молитві. Наш зовнішній вигляд не повинен жодним чином відволікати уваги інших від того, що відбувається в храмі. Тож, як бути? Звичайно, нам належить поважати і плекати добрі традиції нашого народу, але, як кажуть, часи змінюються і багато звичаїв стають неактуальними, неживими, такими, що не можуть продовжувати існувати за умов сучасного світу. Так змінюється і форма одягу, і стиль зачіски, і багато що інше. Сьогодні, наприклад, ніхто, зустрівши жінку без хустки чи головного убору, не скаже, що вона некультурна. І ніхто не додумається визначати за наявністю хустки на голові, одружена жінка чи ні. В наш час хустка не несе такого значення, як колись, і відсутність хустки не означає чогось негативного. А якщо йдеться про присутність жінки в храмі з непокритою головою, то не слід бути надто вимогливими та категоричними. Найперше, не потрібно когось осуджувати, бо ж багато сучасних жінок і дівчат ніколи в житті не носили хустки, та й, можливо, і не знають усієї її символіки та обрядового значення. Окрім того, хіба відсутність або наявність хустки на голові порушує чи доповнює святість храму і богослужіння? Та, звісно, ні. Повага до молитви, храму, святих місць походить з наших сердець. Зовнішній вигляд безумовно важливий, і він має відповідати нормам християнської моралі. Про це ми вже говорили вище. Проте, якщо людина вперше прийшла до храму, або ж у неї раптово виникло бажання зайти і помолитися, відсутність хустки, форма зачіски чи інші елементи зовнішнього вигляду не повинні стати перепоною для спілкування з Богом. Тому вартує з повагою та доброзичливістю ставитися до людей, навіть у ситуації, коли їх зовнішній вигляд зовсім не відповідає традиції. А ви, дорогі дівчата і жінки, приходьте молитися в храм, в хустках чи без них. Головне, щоб ваші серця були щирими і відкритими для Бога і ближніх. Від себе лише додам, що погани в давні часи не дуже вникали в християнську доктрину. А першою ознакою нашої віри, її чистоти, її глибини були саме жінки. Це звідти вийшло. Подивіться, які жінки в християн. Як жінка, так і чоловік, і то не тільки в храмі, мають бути зодягнуті в щиру віру, в благочестя і в діяльну любов. Хай нам усім щастить. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто їздить на роботу трасою Львів-Раворуська і у корках стоїть. Отже, любителі росточанських доріг від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні у нас 26 червня, довгоочікувана п'ятниця. Вітаю, ми це зробили, робочий тиждень перетерпіли. Ну, в когось ще субота, короткий день. Уявив я, то кажуть, співчуття. Але, так чи інакше, попереду у нас вихідні. Завтра 27 червня, субота. Температура завтра має бути від 16 до 27 градусів. Тиск 745 мм, вологість 31%. Небо на Росточі вранці буде ясним, і весь день таким воно і лишатиметься. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Реклама.
1: Синоптики кажуть, буде аномальна спека, а ми кажемо, аномальна спека буде на наших концертах, тому чекаємо всіх.
2: Отож, товариство «Западенці» запрошують вас всіх до нас на благодійний концерт «Вар'яти» та «Замок Люберта» з новою програмою у вас. Приходьте, піднімемо ваш настрій та підтримуємо армію.
3: 1 липня – Жовква.
4: Копа. І найважливіше, що всі донати підуть на підтримку Сил оборони України. Тому давайте робити хороші справи разом.
1: Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ісусу Христу!
5: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
0: По рекламі.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Hello!
1: Привіт-привіт! Лесю, скажи, будь ласка, що таке імейл?
2: Ми теж кажемо імейл, тобто електронний лист.
1: Меседж, а краще текст меседж.
2: Текстове повідомлення.
1: А що ж таке voice message?
2: Голосове повідомлення.
1: I prefer voice messages to text messages.
2: Я надаю перевагу голосовим повідомленням, а не текстовим.
1: До речі, в тему повідомлень, постів та соцмереж. Слухай, оце всі звикли. Лайк, я стільки лайків маю, я стільки лайків назбирала. А ти знаєш, що тут таке лайк?
2: До речі, на всі твої пости ставлю лайки.
1: Так,
2: лайк – це подобати, любити. Тобто, коли я тобі ставлю той лайк, ти мені подобаєшся, я тебе дуже люблю.
1: До речі, так і кажуть, вподобайка – дуже гарне українське слово. Тому що, ставлю лайк тільки там, де класно, там, де подобається. Давай дамо якусь пораду нашим слухачам.
2: Слухай, а давай дамо пораду вчителям англійської мови. От що робимо ми, щоб покращувати свої знання?
1: Так,
2: уявляєте, ми досі навчаємось. Так ось, дуже круто проходити різноманітні курси. Особливо, якщо ви хочете здавати якісь міжнародні екзамени. Насправді, ви будете покращувати таким чином свій рівень англійської.
1: Класна, до речі, порада. І Єва, адже, як я люблю казати, досконалості немає меж. Бувайте!
2: До зустрічей!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Pro English School».
1: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: По рекламі. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Одним словом, любитель природи від Львова до Томашова. Сьогодні в нас 26 червня. Давидів і Іванів вітаємо з іменинами. У цей день у 1810 році народився Василь Тарновський, старший, український етнограф, історик права, який збирав українську старовину, який зі Шевченком дружив, купував його твори. Коли Шевченка заарештували, він його поезії в себе переховував. Його син Василь Тарновський-молодший став знаменитим, став фактично творцем Чернігівського історичного музею. Ось такі люди зберігали нашу історичну пам'ять. А ще у цей день у 1941 році були закатовані НКВДистами українські священники. А ще у цей день у 1941 році були закатовані НКВДистами Андрій Ішак, Микола Конрад, Северіан Барник і Володимир Прима, які вшановуються зараз як новомученики Української греко-католицької церкви. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096-274-04-77.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

Навчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто їздить на роботу трасою Львів-Раворуська і у корках стоїть. Отже, любителі росточанських доріг від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні у нас 26 червня, довгоочікувана п'ятниця. Вітаю, ми це зробили, робочий тиждень перетерпіли. Ну, в когось ще субота, короткий день. Мої вам, як то кажуть, співчуття. Але, так чи інакше, попереду у нас вихідні. Завтра 27 червня, субота. Температура завтра має бути від 16 до 27 градусів. Тиск 745 мм, вологість 31%. Небо на Росточі вранці буде ясним, і весь день таким воно і лишатиметься. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
3: Це твоє.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка
2: топ-10». Усім привіт! В ефірі Андрій Чиж і свіжий випуск програми «Важка ділянка топ-10». 10 музичних новин, які цього тижня привернули найбільше уваги. У цьому випуску новий альбом «Валбой», свіжа музична історія від «Монатік», велике літнє повернення «Онука», американський успіх українського гурту 1914, новий реліз Нікіти Кисельова та несподівані новини від Валерія Харчишина. І починаємо з пісні, яка відкриває новий етап у творчості Христини Соловій. Співачка презентувала новий сингл «Друга ночі», в якому особисті переживання переплітаються з тим, що сьогодні проживає вся країна. Сама Христина говорить, що спочатку ця історія була про стосунки двох людей, але згодом у тексті з'явився ще один сенс.
3: В першому куплеті це 100% про відносини двох людей, які або для однієї сторони вони закінчуються. І все ще хочеться триматися за них, все ще хочеться потрапляти в цю пастку, тому що вона дуже солодка. В другому куплеті з'являється подвійний сенс, тому що я вже співаю про країну. Я вже співаю про мости. Можна подумати, що цитую саму себе, але якщо розуміти, що це подвійний сенс, то те саме відбувається і в людських стосунках, і в боротьбі за незалежність нашу досі. І друга ночі завжди вибивала мені і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухати, слухатися між куплетом і присловом звучать дзвони Дрогобицької ратуші. Зі своїм другом ночі я розмовляю о другій ночі зазвичай про щось високе, про щось глибоке, про мрії і про щось нереальне. Боюся втратити себе, боюся втратити близьких, боюся втратити свою країну, як і кожен з нас. Дуже хочеться вірити, дуже хочеться мріяти, що все буде добре і перемога вже от-от, не за горами.
2: Новий сингл Христини Соловій слухаємо просто зараз.

Це була Христина Соловій і «Друга ночі». А ми переходимо до новин. Українська музика продовжує голосно звучати далеко за межами країни. Український Black Death Metal гурт 1914 виступив хедлайнером на Maryland Death Fest у США, одному з найбільших фестивалів екстремального металу в Північній Америці. За результатами голосування глядачів, львів'яни потрапили в топ-5 усього фестивалю. Колектив заснований у 2014-му Дмитром Кумаром. Працює в темі Першої світової війни як художнє осмислення трагедії. Спочатку повномасштабного вторгнення 1914 збирає кошти на ЗСУ на концертах по всій Європі та світу. Після виступу вже є пропозиція на тур у США у 2027 році. Українська присутність на такій сцені – ще один важливий голос нашої культури у світі. Тим часом гурт «Онука» готує великий літній концерт у Києві. Колектив представить оновлену програму з матеріалом майбутнього альбому та вже відомими композиціями. Гурт обіцяє ще більше електроніки, танцювальної енергії та нових композицій, які офіційно побачать світ лише восени. Один із найпомітніших літніх релізів цього тижня належить артисту, який вирішив перетворити звичайну поїздку містом на цілу музичну історію. Велбой повертається з міні-альбомом «Пасажир», саундтреком цього літа. 4 треки – інтерпретація Марини Павла Зіброва, кубинського регі «Пожежа», настанова «Молоді старшаки» і фокус-трек «Пасажир» про людей, які постійно поспішають, губляться між станціями, але все одно знаходять час закохуватись. Сам Велбой каже, інколи треба просто перестати все контролювати та їхати у випадковому вагоні життя, який однозначно кудись приведе. Велбой і його пасажир. Слухай.

Це був Велбой та його свіжий літній трек «Пасажир». Сад Світ, відомий хітами «Небо» та «Касети», переспівав легендарну пісню гурту «Мертвий півень» «Поцілунок» у новому випуску проєкту Тіни Кароль «Дім звукозапису». Пісня написана ще у 1997-му на слова Віктора Неборака, за 7 років до народження Сад Світ. У 2009-му трек звучав у трейлері голлівудського фільму «Замерзлі душі». Зараз «Мертвий півень» присвячує цю пісню пам'яті харківської поетеси Вероніки Кожушко, яка загинула від російської ракети у 2024-му. Запис епізоду відбувся у легендарному будинку звукозапису, куди особисто завітали учасники «Мертвого півня». Музиканти не лише подарували молодому колезі раритетну архівну касету львівського концерту 95-го року, а гітарист гурту Роман Чайка порівняв його стилістику з культовими британцями The Sisters of Mercy. А тим часом «Монатік» запускає масштабну музичну історію, в якій поєдналися музика, кіно та елементи справжнього мюзиклу. Артист представив першу частину нової відеотрилогії – композицію «Тому що». У центрі сюжету весілля, де головні ролі виконали Володимир Дантес та Кола. За святковою атмосферою, танцями і емоціями поступово розгортається історія, яка матиме продовження у наступних двох частинах проєкту. Окремим сюрпризом для глядачів стала поява Брукулець, який у кадрі виконує композицію, а роль дружини нареченої дісталася Мішель Андраде. Що ж, перший акт цієї музичної історії вже відкрито. Оцінюємо його просто зараз на важкій ділянці топ-10. «Монатік. Тому що».

0: Щойно в ефірі прозвучала перша частина гучного мюзиклового проєкту від Monatic «Сингл «Тому що». Після короткої паузи продовжимо. Новий хіт Нікіти Кисельова, культурний проєкт від бійців Азову, фестивалі «Сонцестояння», благодійні концерти та несподівані городні пригоди Валерія Харчишина. Залишайтеся з нами. Важка ділянка, топ-тен.
1: Реклама.
2: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
1: По рекламі. Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

Всім величезний привіт, мої дорогі жителі вільного ефіру, найкращі слухачі та невиправні гурмани життя. На календарі сьогодні вже 26 червня, п'ятниця, і я, Роксолана Квітка, офіційно та з особливим трепетом вітаю вас на хвилях нашого радіо. Ну що, ви це відчуваєте? Червень вирішив влаштувати нам фінальний гарячий акорд. Синоптики одностайні. Ці вихідні будуть не просто теплими, а рекордно спекотними. Сонце вімкнуло режим максимум. А це означає, що попереду у нас 2 години нашого традиційного п'ятничного перезавантаження. Будемо рятуватися від спеки, ловити сонячні вібрації, планувати ідеальний літній відпочинок і, звісно, слухати найкращу українську музику. І перед тим, як ми увімкнемо наш перший трек, я хочу надіслати мега-теплий привіт усім, хто зараз ловить нашу хвилю. Географія нашого ефіру просто неймовірна. Особливий респект летить усім, хто гуляє в квітучому Львові, хто слухає нас у моїй рідній та затишній Жовкві, сонячній Равіруській, а також величезне вітання мальовничому селищу Магерів та гостинному Потеличу. І, звісно, не забуваємо про наших людей у Польщі, а саме в місті Томашів. Залишайтеся зі мною. Наш літній марафон починається прямо зараз.

поки ви налаштовуєте кондиціонери та відкриваєте вікна, я зазирнула в наш календар. Сьогодні, 26 червня, у нас просто неймовірне чоловіче сузір'я іменинників. День Ангела святкують Георгій, Давид, Денис, Іван та Павло. Дорогі наші чоловіки, хлопці, захисники, ми вітаємо вас усією нашою великою радіосім'єю. Бажаємо вам залізобетонного здоров'я, невичерпної енергії, миру та щоб ваші гаманці товстішили так само швидко, як ростуть черги до Морозова у цю п'ятницю. Нехай ваш ангел-охоронець завжди береже вас від негоди, закриває своїми крилами та веде найщасливішими дорогами. Якщо серед ваших друзів чи рідних є володарі цих імен, швиденько надсилайте їм святкові смски, а я підтримаю ваші привітання мега-крутим музичним треком. Слухаємо разом!

0: ми переможемо. Вільне радіо. Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

Народна мудрість каже: якщо в п'ятницю вранці ви на роботі почуваєтеся як вичавлений лимон, значить, вихідні будуть зі смаком мохіто. Прогноз погоди на суботу і неділю натякає, що найкращий одяг на ці дні – це купальник. А головний план – не поворушитись і пальцем. До речі, про цікавинки дня. Чи знаєте ви, що у світі сьогодні відзначають досить незвичне свято – День каноє? Так-так, саме цього човна. І це дуже символічно, бо коли на вулиці за 30 плюс градусів, не віку, не путать, єдине, про що мрієш, це опинитися десь на воді. Неважливо, чи це каноє, чи надувний матрац у формі фламінго, чи просто прохолодний басейн. Головне – ближче до води.

навіть гучніше. Це ваше вільне радіо. Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома. По рекламі.

А щоб ваш літній відпочинок став ще смачнішим, я хочу знову нагадати, що наш ефір – це не лише про розмови, а й про мега-круті подарунки від нашого незмінного улюбленого партнера торгової марки «Приправи світу». Сезон пікніків в самому розпалі. М'ясо та овочі на грилі вимагають ідеальних смаків. Тому сьогодні ми розіграємо новий, неймовірно ароматний набір спецій для справжніх шеф-кухарів літнього відпочинку. Записуйте або запам'ятовуйте. Оскільки сонце смажить наповну, наша нова кодова фраза сьогодні звучить освіжаюче. Час басейну. Повторюю для тих, хто в заторах або вже збирає сумку на пляж. Час басейну. Що потрібно зробити? Заходьте на сторінку нашого радіо в Instagram, шукайте в сторіс спеціальне віконечко для відповідей і надсилайте туди цю фразу. Не прогавте свій шанс, а я вмикаю для вас наступний трек.

підзарядились піснею Артема Пивоварова. І я хочу сказати дякую, що ви зі мною на одній хвилі. І наш ефірний простір розширюється, чому я неймовірно щаслива. Нагадую та наполегливо рекомендую поставити нагадування на телефони. Тепер щовівторка з 11 до 12 ранку ми зустрічаємось у прямих ефірах на Вільному радіо. Я готую для вас цілу годину справжнього натхнення.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

тьотя молода повертається до вас в ефір. Ну що, дорогі мої, офіційно, робочий тиждень усе. Попереду спекотні вихідні. І поки ви пакуєте сонцезахисні креми, пропоную зазирнути в зоряні карти. Давайте розберемося, на якій хвилі проведуть ці вихідні чотири стихії Всесвіту за нашим новим гороскопом. Поїхали! Перше в нас розпочинає стихія вогню. Овни, леви та стрільці. Вайб вихідних. Спекотний драйв та нічні купання. Ого! Ваш внутрішній вогонь цими вихідними зрівняється зі спекою на вулиці. Досить сидіти під кондиціонером. Зірки кажуть, що вам терміново потрібна велика вода, гучна компанія і багато льоду в склянці. Організуйте вечірку біля басейну або зануртеся в нічне озеро під зорями. Це зарядить вас на місяць вперед. Нічого собі. Щодо стихії землі. Тельці, діви, козороги. Вайб вихідних. Абсолютна прохолода та лінивий релакс. О, це мені подобається. Для земних знаків зірки приготували ідеальний рецепт. Рухи на мінімум. Забудьте про грядки чи прибирання. Знайдіть найтеплішу, але затінену локацію, бажано біля шезлонга з парасолькою. Читайте, спіть, їжте кавун і просто дозвольте собі побути котиком, який плавиться від задоволення. Ох, мені би так. Якраз було про мене, до речі, про козорогів. А щодо стихії повітря та стихії води, ми почуємо зовсім скоро. Слухаємо музику.

Так, повертаємося до наших стихій, і наступною у нас стихія повітря. Близнюки, Терези та Водолії. Вайб вихідних. Легкий бриз, коктейлі та флірт. Ого. Повітряні знаки цими вихідними будуть шукати рятівний вітерець. Зірки радять вам вирушати на відкриті літні тераси або пляжні клуби. Це чудовий час для романтичних побачень на заході сонця, довгих розмов біля води та нових знайомств. Одягайте щось легке і вперед підкорювати це літо. Ну, класно, почули? Далі стихія води. Раки, скорпіони та риби. Вайб вихідних – ваша рідна стихія, повне занурення. Ну, це ваші вихідні на 100%. Водні знаки почуватимуться як риби у воді в прямому сенсі. Басейни, аквапарки, річки чи озера. Ви маєте провести там максимум часу. Вода змиє весь робочий стрес тижня, омолодить душу і подарує неймовірне натхнення. Ловіть свій ідеальний загар. Ось такий гарячий стихійний розклад. Обирайте свій настрій і залишайтеся на нашій хвилі.

Ох, друзі, на вулиці зараз такий плюс, що здається, ніби асфальт плавиться разом з моїми думками. І в таку спеку наш організм буквально кричить нам про одну надважливу річ. Ні, це не холодненьке і гристе. Хоча ідея, в принципі, непогана, але це звичайна чиста вода. Давайте відверто. Скільки насправді треба пити, щоб не перетворитися на сушену курагу? Усі ми чули про стандартні 2 літри на день або 8 склянок. Але вчені та лікарі уже давно кажуть – усе дуже індивідуально. У таку спеку формула проста. Орієнтовно 30-40 мл води на 1 кг вашої ваги. Тобто, якщо ви важите, наприклад, 60 кг, ваша норма на сьогодні мінімум 2-2,5 літри. А якщо ви ще й активно рухаєтесь або танцюєте під треки на вільному радіо, як я це деколи роблю, сміливо додавайте ще 2 склянки. І ловіть від мене маленький лайфхак. Не чекайте, поки у вас пересохне в роті. Відчуття спраги – це вже сигнал SOS від організму, який каже, що зневоднення почалося. Поставте перед собою пляшку води прямо зараз. Робіть по 2-3 ковтки кожні 20 хвилин. Важливий момент – солодкі водички, пакетовані соки та кава в спеку не рахуються. Вони навпаки виводять вологу. Тому обирайте чисту воду, можна з лісовим льодом, листочки м'яти або з кибочкою лимона. Це і стильно, і мега корисно. Дбайте про себе, мої дорогі, освіжайтеся, а я вмикаю для вас наступний трек, який діє як справжній прохолодний душ для душі. Слухаємо разом!

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

Так, ну що, водний баланс ми з вами трохи підняли. А тепер тримайте порцію свіжих, абсолютно дивовижних та кумедних фактів про воду, які точно здивують вас і розважать у цю спеку. Ловіть свіжу інформацію для перезавантаження мозку. Факт перший. Кавоново-космічний. Чи знаєте ви, яка літня їжа найкраще рятує від зневоднення? Ну, я думаю, ви здогадались. Звісно, кавун. Але фішка в тому, що кавун складається з води на 92%. А тепер порівняйте. Організм людини складається з води приблизно на 60-70%. А от в маленького немовля майже на 80%. Тобто технічно у дитинстві ми всі набагато ближче до кавунчиків, ніж вам здається. Тож, якщо у вас сьогодні ліньки вилазити з ліжка в цю спеку, просто згадайте, що ви на 2/3 вода, і ви не лінуєтеся. Ви просто підкоряєтесь законам гідродинаміки.

І лайфхак для тих, хто планує вихідні біля водойм. Вчені підрахували, що у водах Світового океану розчинено стільки справжнього золота, що якби його можна було повністю видобути і розділити між усіма людьми на землі, кожен із нас отримав би приблизно по 4 кілограми чистого дорогоцінного металу. Тож, коли ви цими вихідними будете заходити у воду, пам'ятайте, ви буквально купаєтеся в розкоші. Ось такі водні секрети Всесвіту. Набирайте повні склянки прохолоди, посміхайтеся сонечку і ловіть наступний освіжаючий хіт на вільному радіо.

слухаємо круті хіти, п'ємо воду та надихаємось історіями і продовжуємо наш великий літній марафон. Раз уже ми сьогодні так багато говоримо про басейни та воду, давайте розберемося, чому плавання – це найкраще, що ви можете подарувати своєму тілу цими вихідними. По-перше, коли ви занурюєтеся у воду, ваше тіло стає легшим на 90%. Уявляєте? Ваші суглоби та хребет, які весь тиждень носили на собі дедлайни, стреси та важкі пакети з супермаркету, нарешті кажуть вам «Дякую, ми відпочиваємо». Плавання – це єдиний спорт, де ви одночасно спалюєте калорії, приблизно так само, як під час бігу, але при цьому взагалі не пітнієте і почуваєтеся як русалка на відпочинку. Чистий кайф і жодного дискомфорту. А по-друге, плавання ідеально знімає стрес. Вода має дивовижну властивість змивати весь негатив. Головне – підібрати правильний стиль. Наприклад, стиль «лінивий тюленчик». Це коли ви просто лежите зірочкою на воді і вдаєте, що у вас немає жодних невирішених проблем у житті. Дуже рекомендую, сертифіковано зірками. Ну, а мені так не вийде полежати, тому що біля мене буде бігати маленьке чудо і буде «мам, мам, мама, мам». Слухаємо наступний трек.

До речі, про літні реалії. Знаєте, є два типи людей в спеку. Перші – це ті, хто виходить на вулицю і каже: «О Боже, яка краса, нарешті справжнє літо, сонечко гріє». І другі – це ті, хто пересувається містом виключно короткими перебіжками від одного кондиціонера до іншого, а вночі спить під простирадлом, яке попередньо поклав у морозилку на 10 хвилин. До якого б типу ви не належали, пам'ятайте, що літо в наших широтах триває всього 90 днів. І якщо ми зараз будемо лише скаржитися на спеку, то вже в листопаді, коли за вікном буде сиро та мокро, ми кусатимемо лікті і мріятимемо про ці гарячі червневі дні. Тому давайте просто розслабимось, увімкнемо внутрішній режим курорт і проведемо ці вихідні так, щоб було про що згадати взимку. Тримайте порцію музичного релаксу на хвилях вільного радіо. Ловіть прохолоду і не перемикайтеся.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

тих, хто щойно до нас приєднався. Я нагадую, у нас триває розіграш від торгової марки «Приправи світу». Наша кодова фраза – «Час басейну». Швиденько переходьте в інстаграм нашого радіо, пишіть її у віконечко, в сторіс і вигравайте ароматні приправи для ваших літніх кулінарних шедеврів. А куди поїхати цими вихідними, я розкажу вже зовсім згодом.

0: А тепер найголовніше питання цієї п'ятниці. Куди втекти від міської спеки на вихідних? Якщо звичні місця вже набридли, тримайте три абсолютно нові, свіжі та дуже круті локації, де можна поплавати, відпочити та сховатися в тіні дерев. Локація перша – лісове озеро та сучасні басейни в Брюховичах. Якщо ви шукаєте поєднання дикої природи та комфорту, вам сюди. Брюховицькі ліси завжди дарують омріяну прохолоду. А місцеві відпочинкові комплекси з відкритими басейнами – це просто порятунок у плюс 30. Можна поплавати у кришталевій воді, позасмагати на зручному шезлонгу, а потім прогулятися під тінню столітніх сосен.
1: Це твоє.
0: Ідеальний мікс для спекотного вікенду.
2: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
1: По рекламі.
4: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

продовжуємо наш віртуальний гід літнім відпочинком. Локація друга – рекреаційна зона Західна Пальміра поблизу Львова. Для тих, хто хоче справжнього курортного вайбу, не виїжджаючи далеко. Тут на вас чекають просторі басейни під відкритим небом, чистий облаштований пляж та водяні гірки. Це чудове місце як для галасливої компанії друзів, так і для відпочинку з дітьми. Ловіть промені сонця, пийте прохолодні напої і насолоджуйтесь літом наповну.

Так, і локація третя. База відпочинку серед лісу в селі Модричі, неподалік Трускавця. Якщо ж ви мрієте про повний спокій, тишу та лісовий затишок, вирушайте трохи далі. Модричі славляться своїм унікальним мікрокліматом. Тут басейни розташовані прямо посеред густого карпатського лісу. Повітря тут таке, що його хочеться пити. А прохолодна вода в оточенні зелені допоможе забути про будь-яку міську метушню. Обирайте свій особливий маршрут. Беріть купальники, сонцезахисні окуляри та гарний настрій. І вирушайте назустріч вихідним!

ще скажіть мені таке, народ, а як вас питає в ці спекотні червневі ночі? Бо для мене вибір ковдри зараз – це справжня психологічна драма. Без ковдри спати не можна, бо прийде вовчик або бабайка і вкусить за бочок. А під ковдрою ти почуваєшся, як запечена в духовці курка-гриль із приправами. У підсумку доводиться вигадувати складні геометричні фігури, одну ногу висунути з-під простирадла для терморегуляції, а іншу – заховати від монстрів під ліжком. Ох, це літо. Але ми все одно його любимо. Слухаємо наступний трек і охолоджуємось.

На вулиці літо, романтика, теплі вечори і вони. Головні безкоштовні диригенти нашого нічного спокою – комарі. От скажіть, чому вони ніколи не летять на світло мовчки? Їм обов'язково треба підлетіти до самого вуха в другій ночі і виконати свій найкращий оперний хіт. Якщо ви сьогодні вночі теж працювали плескачем в долоні і влаштовували полювання з капцем в руках, я вас дуже розумію. Але на нашому радіо музика набагато краща, ніж у комарів. Слухаємо хіт.

А ви знали, що грози мають свій унікальний аромат? Ви помічали, як неймовірно пахне повітря перед літнім дощем і після нього особливо? Цей свіжий, трохи землистий запах має офіційну наукову назву – петрикор. Це суміш рослинних олій та особливих сполук, які виділяються в повітря, коли перші краплі падають на суху землю. Справжня літня магія, яку можна відчути носом. А я хочу повторити нашу кодову фразу. Вона сьогодні звучить так. Час басейну. Пишіть нам на сторінку Вільного радіо. Ми чекаємо.

Літо – це не просто сезон у календарі. Це стан душі. Це час для легких суконь, шортів, запаху свіжих квітів, стиглих ягід і моментів, які залишаються в пам'яті назавжди. Дозвольте собі сьогодні нікуди не поспішати і просто насолодитися цим днем. А яка ваша найулюбленіша літня традиція? Поділіться зі мною в наших соцмережах. Мені дуже цікаво почитати. А просто зараз на вільному радіо вмикаємо трек, який ідеально пасує до цього сонячного настрою. Не перемикайтеся!

Ну що ж, мої дорогі слухачі, невиправні романтики, пляжники та гурмани життя. 2 години нашого п'ятничного ефіру пролетіли як одна єдина мить. Нехай сонце, яке так щедро світить на дворі, завжди гріє і ваші серця всередині. Але не забувайте ховатися в тінь та пити більше води. Я щиро дякую кожному з вас, хто провів цей час зі мною. Львів, Жовквара, Воруська, Куликів, Магерів, Потелич, Томашів. Дякую за вашу шалену енергію, за кожне повідомлення. Ми з вами одна велика, вільна і неймовірна родина. А ми ж не прощаємося надовго. Вже сьогодні о 21:00 я чекаю на ваших малюків біля приймачів. Ми поринемо в світ нової вечірньої казки. А завтра, в суботу, обов'язково вмикайте нашу хвилю, щоб почути свіжий випуск мого авторського проєкту «Твоя хвилинка». І, звісно, чекаю на вас у вівторок об 11 годині ранку. Нехай ці гарячі вихідні принесуть у ваші домівки прохолоду, гармонію, незабутні емоції біля басейнів та багато приводів для щирих посмішок. Бережіть себе, любіть усім серцем. З вами була я, Роксолана Квітка. Обіймаю кожного з вас. До зустрічі в ефірі.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто їздить на роботу трасою Львів-Раваруська і у корках стоїть. Отже, любителі росточанських доріг від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні у нас 26 червня, довгоочікувана п'ятниця. Вітаю, ми це зробили, робочий тиждень перетерпіли. Ну, в когось ще субота, короткий день. Мої вам, як то кажуть, співчуття. Але, так чи інакше, попереду у нас вихідні. Завтра 27 червня, субота. Температура завтра має бути від 16 до 27 градусів. Тиск 745 мм, вологість 31%. Небо на Росточі вранці буде ясним, і весь день таким воно і лишатиметься. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: було, я ж не назло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Синоптики кажуть, буде аномальна спека, а ми кажемо, аномальна спека буде на наших концертах, тому чекаємо всіх.
2: Отож, товариство «Западенці» запрошують вас всіх до нас на благодійний концерт «Вар'яти» та «Замок Люберта» з новою програмою у вас. Приходьте, піднімемо ваш настрій та підтримаємо армію.
3: 1 липня – Жовква.
4: Купа.
5: І найважливіше, що всі донати підуть на підтримку Сил оборони України. Тому давайте робити хороші справи разом.
1: Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ісусу Христу!
0: Це була реклама.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: І знову вітання усім, хто на одній хвилі з нами. Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми далі стежимо за найцікавішими подіями зі світу української музики та культури. Столиця приймала фестиваль «Заграва» – культурно-музичний проєкт, створений військовими бригади «Азов». Його мета – об'єднати людей навколо спільної ідентичності через музику, традицію та сучасне мистецтво. Цьогоріч на сцені фестивалю виступили Даха Браха, Юлія Юріна, Шепіт та Кровна. «Заграва» довела: українська культура сьогодні – це не лише про збереження спадщини, а й про створення нових сенсів. І нерідко народжуються вони завдяки людям, які одночасно захищають країну і допомагають формувати її майбутнє. У Києві відбувся фестиваль «Сонцестій-2026», який зібрав шанувальників українських традицій та народної культури. Гості події співали купальських пісень, плели вінки, спускали їх на воду та стали свідками традиційного спалення марени. За музичну частину свята відповідали гурти «Яра» та «Джорі Клодс», які поєднали давні обрядові мотиви з енергією сучасної сцени. Нікіта Кісільов офіційно представив нову роботу «Крила лелеки». Цей реліз почали обговорювати задовго до офіційного виходу, ще на етапі демоверсії, яку свого часу опублікували Калуш Оркестра. Зрештою, пісня отримала фінальне живе звучання і трансформувалася в сольний сингл артиста. Що з цього вийшло, оцінюємо просто зараз. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: Це була композиція Нікіти Кісільова «Крила лелеки». До Дня Конституції України у столиці відбудеться благодійний концерт гурту співбратів. Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку одного з бойових підрозділів української воєнної розвідки. Організатори обіцяють вечір української музики, патріотичних пісень і важливих добрих справ. Іноді музичні новини приходять не зі студії звукозапису чи концертних майданчиків, а просто з присадибної ділянки. Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин буквально підірвав соцмережі TikTok та Instagram своїм кумедним і максимально життєвим відеозвітом. Із городу 52-річний рок-музикант вирішив особисто посадити помідори та відверто поділився думками, які супроводжують цей стратегічно важливий процес. Філософські роздуми Валерія про те, навіщо взагалі закопувати картоплю чи помідори, якщо їх можна купити в супермаркеті, відгукнулися тисячам українців, які хоч раз тримали в руках сапу. Ну а фінал відео, де музикант бідкається, що після всіх цих мук він просто забув їх полити і вони засохли, розійшовся на меми. Тож тепер чекаємо не лише нових пісень від Валерія Харчишина, а й перших результатів його городнього сезону. Від городу до сім'ї. Друга ріка з піснею «Сім'я в онлайні».
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: кохав тобі. Щойно прозвучали «Друга ріка» і «Сім'я в онлайні». Символічне завершення випуску, де було багато про зв'язки між людьми, між поколіннями, між нами і країною. В ефірі важкої ділянки «Топ-10» був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка «Топ-10».
1: Я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!
2: Реклама.
3: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити? Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
2: По рекламі. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063-944-1725. Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома». Бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама. Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.
1: Моє звернення, Боже, до Тебе. Ти над нами все чуєш і бачиш, як вогнем вкрилось мирне небо, як в підвалі дитя тихо плаче. Всемогутній наш Господи, добрий, Твоя велич не має тут міри. Хай як Ти, воїн буде хоробрий, хай в серцях буде ще більше віри. Вбережи нашу землю родючу, щоб плоди нам продовжили віку. І спаси від каховки до бучі душі жінки, дітей, чоловіка. І своєю святою водою вмий обличчя від вражої крові. Наша віра і надія з Тобою. Дай в серця нам ще трохи любові.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Брати Макдональд. Як створити ідеальний фастфуд. У 1937 році у містечку Монровія, штат Каліфорнія, двоє братів Річард Джеймс і Моріс Джеймс Макдональд відкрили кіоск з продажу хот-догів. У містечку вже був один кіоск з продажу хот-догів, і це був, власне, єдиний прибутковий заклад у місті. Тут була траса для автомобільних перегонів. Поки був сезон, клієнтів було багато, коли сезон закінчувався, клієнтів було значно менше. Потім такий самий кіоск вони вирішили відкрити у іншому місті Сан-Бернардіно, все ж таки 100 тисяч чоловік, здебільшого робітники. Їхній ресторанчик виявився доволі успішним, але вони подивилися, як він працює. Більшість клієнтів це були або молоді хлопці, які приходили передусім фліртувати з офіціантками, або молоді сім'ї, які приходили туди дешево поїсти. Отже, брати Макдональд вирішили, що саме на таких клієнтів варто зробити ставку, оскільки юнаки, що приходять, вони не стільки їдять, скільки фліртують з офіціантками. Ну і, власне, офіціантки більше думають не про те, як принести прибуток ресторану, а як заробити добрі чайові, ну і, може, доброго кавалера. А ще брати Макдональд помітили, що більше за все в них замовляють гамбургери. А ще гамбургери простіше складати, ніж сендвічі. Отже, вони у 1948 році повністю переплановують і перебудовують свій ресторан у Сан-Бернардіно. Гамбургери, картопля фрі і молочні коктейлі. Дизайн їхнього ресторану став унікальним. Жодних офіціантів. Усі замовлення приймаються біля стійки реєстрації і туди ж приносять їжу. А кухня була спроєктована так, що працювала на зразок конвеєра, так, щоб той самий гамбургер можна було швидко скласти. Новий ресторан братів Макдональд, власне Макдональдс, мав величезний успіх, і у 1953 році вони вирішили продати його ідею. Тобто запровадили франчайзинг. У місті Фінікс у Аризоні відкрився ресторан за таким самим принципом. Брати почали, як то кажуть, здавати у оренду усю концепцію. Проект ресторану, принципи приготування і навіть назва з логотипом. Оці золоті арки у вигляді літери М. А потім партнером братів Макдональд став такий Рей Крок. Рей Крок вирішив розвинути принцип франчайзингу і купив в братів Макдональд право відкривати ресторани з такою самою назвою. Згодом він викупив повністю усі права на Макдональдс. І, власне, так Макдональдс стала всесвітньою мережею ресторанів, побудованих за однаковим типом. Макдональдс у Голлівуді і Макдональдс у Львові один і той самий. Біг Мак там і Біг Мак там один і той самий. Подібну систему багато хто намагався копіювати, хтось більш успішно, хтось менш успішно. Але усі ми розуміємо, Макдональдс то є Макдональдс. Беремо приклад і до зустрічі на вільному радіо.

Шукаєш натхнення у вирії справ? Я Роксолана Квітка. Чекаю на тебе в рубриці «Твоя хвилинка». Щовівторка, щочетверга та щосуботи на Вільному радіо. Зупинись на мить, щоб згадати про себе.

0: Реклама.
1: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточчя, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096-274-04-77.
0: По рекламі.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

Установи додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Одним словом, любитель природи від Львова до Томашова. Сьогодні в нас 26 червня. Давидів і Іванів вітаємо з іменинами. У цей день, у 1810 році, народився Василь Тарновський, старший, український етнограф, історик права, який збирав українську старовину, який зі Шевченком дружив, купував його твори. Коли Шевченка заарештували, він його поезії в себе переховував. Його син Василь Тарновський-молодший став знаменитим, став фактично творцем Чернігівського історичного музею. Ось такі люди зберігали нашу історичну пам'ять. А ще у цей день у 1941 році були закатовані НКВДистами українські священники. А ще у цей день у 1941 році були закатовані НКВДистами Андрій Ішак, Микола Конрад, Северіан Барник і Володимир Прима, які вшановуються зараз як новомученики Української греко-католицької церкви. Історії одного дня.

Найкраща музика у ритмі твого міста. Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Уявіть! Одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто їздить на роботу трасою Львів-Раворуська і у корках стоїть. Отже, любителі росточанських доріг від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас 26 червня, довгоочікувана п'ятниця. Вітаю, ми це зробили, робочий тиждень перетерпіли. Ну, в когось ще субота, короткий день. Мої вам, як то кажуть, співчуття. Але, так чи інакше, попереду в нас вихідні. Завтра 27 червня, субота. Температура завтра має бути від 16 до 27 градусів. Тиск 745 мм, вологість 31%. Небо на Росточі вранці буде ясним, і весь день таким воно і лишатиметься. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Свобода нічого не варта, якщо вона не включає в себе свободу помилятися. Махатма Ганді.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Синоптики кажуть, буде аномальна спека, а ми кажемо, аномальна спека буде на наших концертах, тому чекаємо всіх.
2: Отож, товариство «Западенці» запрошують вас всіх до нас на благодійний концерт «Вар'яти» та «Замок Люберта» з новою програмою у вас. Приходьте, піднімемо ваш настрій та підтримуємо армію.
3: 1 липня – Жовква.
4: Копа. І найважливіше, що всі донати підуть на підтримку Сил оборони України. Тому давайте робити хороші справи разом.
1: Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ісусу Христу!
0: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо, князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Місце, де ми дізнаємося про новинки українського музичного небосхилу. А цей небосхил завжди буде осяйний новими іменами та новими композиціями.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу Бульовінова. Я рахувала.

0: Буловінова «Я рахувала». Емоційна та глибока історія з життя. Пісня, яка розкриває складний момент у взаємовідносинах, коли хтось повинен зробити перший крок. І так технічно це починається зі слова «вибач». Але найважливіше відбувається потім, коли потрібно насправді відпустити образу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Реклама.
3: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі. А у тебе гарний смак.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Форест Марс. Людина, яка подарувала нам ММДЕМС, Анкл Бенс, корм для псів і ще багато чого. Талановитий син талановитого батька. Народився він у 1904 році. Батьком його був отой самий Френк Марс, засновник фірми Марс. Власне, це був той випадок, коли син був не гірший за батька. Якщо Френк Марс починав з того, що ліпив дешеві цукерки, а жінка його їх продавала, то син, коли батьки ще були бідними, виграв стипендію на безкоштовне навчання у Каліфорнійському університеті. Під час літніх канікул він підробляв агентом з продажу цигарок, і після закінчення університету Форест Марс повернувся до батька, який тоді вже починав продаж шоколадних батончиків. Власне, перший культовий витвір фірми Марс, батончик Milky Way, з'явився як? Батько і син Френк і Форест пили шоколадний коктейль, і син запропонував батькові заключити молочний коктейль у шоколадний батончик. Так з'явився Milky Way. Фірма почала зростати, і тут між батьком і сином трапився конфлікт. Форест Марс мріяв про світове панування свого бренду, у той час як його батько думав лише про посередню фірму, щоб мати собі спокійну старість. Конфлікт перейшов у велику сварку, і Форест Марс, щоб зберегти хоча б якісь відносини з батьком, їде у Британію, де засновує свою кондитерську фірму. Він там робить подібні шоколадні батончики, але в Фореста Марса з'являється ідея – шоколадні драже у цукровій оболонці. Їхній плюс був у тому, що їх можна було купити цілий пакетик і їсти собі, беручи у руки. Цукрова оболонка не давала шоколадним цукеркам танути у руках. Щоб реалізувати цю ідею, Марс бере партнера, такого собі Уільяма Мюррея. Вони засновують спільну фірму і називають її Марс і Мюррі, або скорочено ММДЕМС. За цією ідеєю Форест Марс вертається до Америки і знову починає співпрацювати з батьком, який вже визнав, що син таки був правий. Потім починається Друга світова війна. Солдати потребували багато їжі, яку можна було швидко приготувати, і Форест Марс розвиває ідею їжі швидкого приготування. Він обробляє звичайний рис гарячим паром, так рис очищується від шелухи і якраз стає наполовину готовим, так що рис достатньо було залити окропом і трохи почекати. Оцей рис швидкого приготування виявився просто необхідним у армії. І американські солдати, які зламали хребет нацистській Німеччині і мілітаристській Японії, їли рис виробництва Марса, який він потім назвав Анкл Бенс. Отой негр у кроватці метеликом, за легендою, він був або знаменитий метрдотель, або знаменитий вирощувач рису. Після війни Форест Марс вирішує займатися виробництвом харчів для тварин. Розрахунок його був простий: м'ясокомбінати продаватимуть йому відходи за безцінь, а домогосподарки не шкодуватимуть грошей для їхніх улюблених котиків і песиків. Так з'являється Віскас і Педігрі. Врешті-решт фірми батька і сина об'єднуються. Спільна фірма отримала назву Mars Incorporated. Отже, якщо у вас є талановитий батько, зовсім не обов'язково перебувати у його тіні. А ще, ніколи не треба боятися захищати свою думку. А ще, незважаючи на усе, сімейні зв'язки слід зберігати. Такими є уроки Фореста Марса. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

Реклама. Рава Барбекю – ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю – смак, який об'єднує. Місто Рава Руська – поруч із залізничним переїздом. По рекламі.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Клібишин.
2: Всім привіт!
1: Hello!
0: Говоримо сьогодні про щось дуже смачненьке. Ірино, що таке суп?
3: Ну, я не люблю суп, але це зубка.
0: Сендвіч.
3: А бутерброд.
0: До речі, зверніть увагу на сендвіч, а сендвіч. What about dessert?
3: О, десерт, як це я люблю.
0: Can I have a cup of coffee?
3: Можна, Лесь. Чи можна мені чашечку кави?
0: Так, звичайно, знаємо, що любиш ти каву. До речі, ти знаєш, що сьогодні була у нашому локальному кафе і замовила собі космічну пасту з креветками.
3: О, я думаю, що наші слухачі, напевно, знають тільки про зубну пасту. Лесь, а знала ти, що слово паста, всі звикли паста з креветками, паста карбонара, а паста – це макарони. Запозичили ми це слово. Свиснули від англійців.
0: Ну так, і так нормально звучить. Макарони з креветками. Можна і так говорити.
3: Ну, дамо ще коротеньку пораду дня. Отож, щоб вчити англійську круто, різні інтонації, емоції, дивіться з дітьми мультики англійською. О, просто, але дуже ефективно.
0: Так, і робіть це регулярно. Побачите результати.
3: До скорих зустрічей.
1: Почуємось невдовзі.
4: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ви коли-небудь замислювалися, звідки пішла традиція банкетів? Все почалося ще за часів французького короля Людовика XIV. При дворі Версалю він влаштовував розкішні прийоми для гостей з десятками страв, театральними виставами та танцями. Саме тоді банкет став не просто вечерею, а цілим ритуалом гостинності і статусу. Цікаво, що в ті часи кожна страва подавалася окремо, і лише згодом почали сервірувати столи одразу зі всім частуванням, як це роблять сьогодні. І якщо колись банкети були лише для аристократії, то сьогодні це частина нашого повсякденного свята. Дні народження, весілля, хрестини, ювілеї.
5: Реклама.
4: Ідеальне місце для такого свята – готельно-ресторанний комплекс «Копа» у Жовкві. Стильні банкетні зали, меню від шефа, який вміє здивувати навіть королівський смак. І бездоганний сервіс. Усе, щоби ваше свято залишилося у серці надовго. Копа – банкет, який згадують з посмішкою. Свято в деталях.
6: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
1: Pro English School. Англійська

нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096-274-04-77.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: По рекламі.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама. Компанія Вавилон Фуд у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
1: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто їздить на роботу трасою Львів-Раворуська і у корках стоїть. Отже, любителі росточанських доріг від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас 26 червня, довгоочікувана п'ятниця. Вітаю, ми це зробили, робочий тиждень перетерпіли. Ну, в кого ще субота, короткий день. Мої вам, як то кажуть, співчуття. Але, так чи інакше, попереду в нас вихідні. Завтра 27 червня, субота. Температура завтра має бути від 16 до 27 градусів. Тиск 745 мм, вологість 31%. Небо на Росточі вранці буде ясним, і весь день таким воно і лишатиметься. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Усім величезний привіт, мої дорогі жителі вільного ефіру, найкращі слухачі та невиправні гурмани життя. На календарі сьогодні вже 26 червня, п'ятниця, і я, Роксолана Квітка, офіційно та з особливим трепетом вітаю вас на хвилях нашого радіо. Ну що, ви це відчуваєте? Червень вирішив влаштувати нам фінальний гарячий акорд. Синоптики одностайні. Ці вихідні будуть не просто теплими, а рекордно спекотними. Сонце вімкнуло режим максимум. А це означає, що попереду у нас 2 години нашого традиційного п'ятничного перезавантаження. Будемо рятуватися від спеки, ловити сонячні вібрації, планувати ідеальний літній відпочинок і, звісно, слухати найкращу українську музику. І перед тим, як ми увімкнемо наш перший трек, я хочу надіслати мега-теплий привіт усім, хто зараз ловить нашу хвилю. Географія нашого ефіру просто неймовірна. Особливий респект летить усім, хто гуляє в квітучому Львові, хто слухає нас у моїй рідній та затишній Жовкві, сонячній Равіруській, а також величезне вітання мальовничому селищу Магерів та гостинному Потеличу. І, звісно, не забуваємо про наших людей у Польщі, а саме в місті Томашів. Залишайтеся зі мною. Наш літній марафон починається прямо зараз.

Поки ви налаштовуєте кондиціонери та відкриваєте вікна, я зазирнула в наш календар. Сьогодні, 26 червня, у нас просто неймовірне чоловіче сузір'я іменинників. День Ангела святкують Георгій, Давид, Денис, Іван та Павло. Дорогі наші чоловіки, хлопці, захисники, ми вітаємо вас усією нашою великою радіосім'єю. Бажаємо вам залізобетонного здоров'я, невичерпної енергії, миру та щоб ваші гаманці товстішили так само швидко, як ростуть черги до морозива у цю п'ятницю. Нехай ваш ангел-охоронець завжди береже вас від негоди, закриває своїми крилами та веде найщасливішими дорогами. Якщо серед ваших друзів чи рідних є володарі цих імен, швиденько надсилайте їм святкові смски, а я підтримаю ваші привітання мега-крутим музичним треком. Слухаємо разом!

0: ми переможемо. Вільне радіо. Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

народна мудрість каже: якщо в п'ятницю вранці ви на роботі почуваєтеся як вичавлений лимон, значить, вихідні будуть зі смаком мохіто. Прогноз погоди на суботу і неділю натякає, що найкращий одяг на ці дні – це купальник. А головний план – не поворушитись і пальцем. До речі, про цікавинки дня. Чи знаєте ви, що у світі сьогодні відзначають досить незвичне свято – День каноє? Так-так, саме цього човна. І це дуже символічно, бо коли на вулиці за 30 плюс градусів, не віку, не путать, єдине, про що мрієш, це опинитися десь на воді. Неважливо, чи це каноє, чи надувний матрац у формі фламінго, чи просто прохолодний басейн. Головне – ближче до води.

0: робіть гучніше. Це ваше вільне радіо. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

А щоб ваш літній відпочинок став ще смачнішим, я хочу знову нагадати, що наш ефір – це не лише про розмови, а й про мега-круті подарунки від нашого незмінного улюбленого партнера торгової марки «Приправи світу». Сезон пікніків в самому розпалі. М'ясо та овочі на грилі вимагають ідеальних смаків. Тому сьогодні ми розіграємо новий неймовірно ароматний набір спецій для справжніх шеф-кухарів літнього відпочинку. Записуйте або запам'ятовуйте. Оскільки сонце смажить наповну, наша нова кодова фраза сьогодні звучить освіжаюче. Час басейну. Повторюю для тих, хто в заторах або вже збирає сумку на пляж. Час басейну. Що потрібно зробити? Заходьте на сторінку нашого радіо в Instagram, шукайте в сторіс спеціальне віконечко для відповідей і надсилайте туди цю фразу. Не прогавте свій шанс, а я вмикаю для вас наступний

підзарядились піснею Артема Пивоварова. І я хочу сказати дякую, що ви зі мною на одній хвилі. І наш ефірний простір розширюється, чому я неймовірно щаслива. Нагадую та наполегливо рекомендую поставити нагадування на телефони. Тепер щовівторка з 11 до 12 ранку ми зустрічаємось у прямих ефірах на Вільному радіо. Я готую для вас цілу годину справжнього натхнення. Поговоримо про історії великих людей. А саме на наступний вівторок говоритимемо про Володимира Івасюка. Про глибокі сенси в піснях і ще багато-багато цікавого. Буде багато затишку та щирих розмов. Зробимо наші вівторки теплими та особливими разом. Щовівторка об 11 годині ловіть мою хвилю. А ми продовжуємо.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

тьотя молода повертається до вас в ефір. Ну що, дорогі мої, офіційно, робочий тиждень усе. Попереду спекотні вихідні. І поки ви пакуєте сонцезахисні креми, пропоную зазирнути в зоряні карти. Давайте розберемося, на якій хвилі проведуть ці вихідні чотири стихії Всесвіту за нашим новим гороскопом. Поїхали! Перше в нас розпочинає стихія вогню. Овни, леви та стрільці. Вайб вихідних. Спекотний драйв та нічні купання. Ого! Ваш внутрішній вогонь цими вихідними зрівняється зі спекою на вулиці. Досить сидіти під кондиціонером. Зірки кажуть, що вам терміново потрібна велика вода, гучна компанія і багато льоду в склянці. Організуйте вечірку біля басейну або зануртеся в нічне озеро під зорями. Це зарядить вас на місяць вперед. Нічого собі. Щодо стихії землі. Тельці, діви, козороги. Вайб вихідних. Абсолютна прохолода та лінивий релакс. О, це мені подобається. Для земних знаків зірки приготували ідеальний рецепт. Рухи на мінімум. Забудьте про грядки чи прибирання. Знайдіть найтеплішу, але затінену локацію, бажано біля шезлонга з парасолькою. Читайте, спіть, їжте кавун і просто дозвольте собі побути котиком, який плавиться від задоволення. Ох, мені би так. Якраз було про мене, до речі, про козорогів. А щодо стихії повітря та стихії води, ми почуємо зовсім скоро. Слухаємо.

Так, повертаємося до наших стихій, і наступною у нас стихія повітря. Близнюки, Терези та Водолії. Вайб вихідних. Легкий бриз, коктейлі та флірт. Ого. Повітряні знаки цими вихідними будуть шукати рятівний вітерець. Зірки радять вам вирушати на відкриті літні тераси або пляжні клуби. Це чудовий час для романтичних побачень на заході сонця, довгих розмов біля води та нових знайомств. Одягайте щось легке і вперед підкорювати це літо. Ну, класно, почули? Далі стихія води. Раки, скорпіони та риби. Вайб вихідних – ваша рідна стихія, повне занурення. Ну, це ваші вихідні на 100%. Водні знаки почуватимуться як риби у воді в прямому сенсі. Басейни, аквапарки, річки чи озера. Ви маєте провести там максимум часу. Вода змиє весь робочий стрес тижня, омолодить душу і подарує неймовірне натхнення. Ловіть свій ідеальний загар. Ось такий гарячий стихійний розклад. Обирайте свій настрій і залишайтеся на нашій хвилі.

Ох, друзі, на вулиці зараз такий плюс, що здається, ніби асфальт плавиться разом з моїми думками. І в таку спеку наш організм буквально кричить нам про одну надважливу річ. Ні, це не холодненьке і гристе. Хоча ідея, в принципі, непогана, але це звичайна чиста вода. Давайте відверто. Скільки насправді треба пити, щоб не перетворитися на сушену курагу? Усі ми чули про стандартні 2 літри на день або 8 склянок. Але вчені та лікарі уже давно кажуть – усе дуже індивідуально. У таку спеку формула проста. Орієнтовно 30-40 мл води на 1 кг вашої ваги. Тобто, якщо ви важите, наприклад, 60 кг, ваша норма на сьогодні мінімум 2-2,5 літри. А якщо ви ще й активно рухаєтесь або танцюєте під треки на вільному радіо, як я це деколи роблю, сміливо додавайте ще 2 склянки. І ловіть від мене маленький лайфхак. Не чекайте, поки у вас пересохне в роті. Відчуття спраги – це вже сигнал SOS від організму, який каже, що зневоднення почалося. Поставте перед собою пляшку води прямо зараз. Робіть по 2-3 ковтки кожні 20 хвилин. Важливий момент – солодкі водички, пакетовані соки та кава в спеку не рахуються. Вони навпаки виводять вологу. Тому обирайте чисту воду, можна з лісовим льодом, листочки м'яти або з кибочкою лимона. Це і стильно, і мега корисно. Дбайте про себе, мої дорогі, освіжайтеся, а я вмикаю для вас наступний трек, який діє як справжній прохолодний душ для душі. Слухаємо разом!

0: хвилі Вільного радіо. Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

Так, ну що, водний баланс ми з вами трохи підняли. А тепер тримайте порцію свіжих, абсолютно дивовижних та кумедних фактів про воду, які точно здивують вас і розважать у цю спеку. Ловіть свіжу інформацію для перезавантаження мозку. Факт перший. Кавоново-космічний. Чи знаєте ви, яка літня їжа найкраще рятує від зневоднення? Ну, я думаю, ви здогадались. Звісно, кавун. Але фішка в тому, що кавун складається з води на 92%. А тепер порівняйте. Організм людини складається з води приблизно на 60-70%. А от в маленького немовля майже на 80%. Тобто технічно у дитинстві ми всі набагато ближче до кавунчиків, ніж вам здається. Тож, якщо у вас сьогодні ліньки вилазити з ліжка в цю спеку, просто згадайте, що ви на 2/3 вода, і ви не лінуєтеся. Ви просто підкоряєтесь законам гідродинаміки.

І лайфхак для тих, хто планує вихідні біля водойм. Вчені підрахували, що у водах Світового океану розчинено стільки справжнього золота, що якби його можна було повністю видобути і розділити між усіма людьми на землі, кожен із нас отримав би приблизно по 4 кілограми чистого дорогоцінного металу. Тож, коли ви цими вихідними будете заходити у воду, пам'ятайте, ви буквально купаєтеся в розкоші. Ось такі водні секрети Всесвіту. Набирайте повні склянки прохолоди, посміхайтеся сонечку і ловіть наступний освіжаючий хіт на вільному радіо.

слухаємо круті хіти, п'ємо воду та надихаємось історіями і продовжуємо наш великий літній марафон. Раз уже ми сьогодні так багато говоримо про басейни та воду, давайте розберемося, чому плавання – це найкраще, що ви можете подарувати своєму тілу цими вихідними. По-перше, коли ви занурюєтеся у воду, ваше тіло стає легшим на 90%. Уявляєте? Ваші суглоби та хребет, які весь тиждень носили на собі дедлайни, стреси та важкі пакети з супермаркету, нарешті кажуть вам «Дякую, ми відпочиваємо». Плавання – це єдиний спорт, де ви одночасно спалюєте калорії, приблизно так само, як під час бігу, але при цьому взагалі не пітнієте і почуваєтеся як русалка на відпочинку. Чистий кайф і жодного дискомфорту. А по-друге, плавання ідеально знімає стрес. Вода має дивовижну властивість змивати весь негатив. Головне – підібрати правильний стиль. Наприклад, стиль «лінивий тюлінчик». Це коли ви просто лежите зірочкою на воді і вдаєте, що у вас немає жодних невирішених проблем у житті. Дуже рекомендую, сертифіковано зірками. Ну, а мені так не вийде полежати, тому що біля мене буде бігати маленьке чудо і буде «мам, мам, мама, мам». Слухаємо наступний трек.

До речі, про літні реалії. Знаєте, є два типи людей в спеку. Перші – це ті, хто виходить на вулицю і каже: «О Боже, яка краса, нарешті справжнє літо, сонечко гріє». І другі – це ті, хто пересувається містом виключно короткими перебіжками від одного кондиціонера до іншого, а вночі спить під простирадлом, яке попередньо поклав морозилку на 10 хвилин. До якого б типу ви не належали, пам'ятайте, що літо в наших широтах триває всього 90 днів. І якщо ми зараз будемо лише скаржитися на спеку, то вже в листопаді, коли за вікном буде сиро та мокро, ми кусатимемо лікті і мріятимемо про ці гарячі червневі дні. Тому давайте просто розслабимось, увімкнемо внутрішній режим курорт і проведемо ці вихідні так, щоб було про що згадати взимку. Тримайте порцію музичного релаксу на хвилях вільного радіо. Ловіть прохолоду і не перемикайтеся.

тих, хто щойно до нас приєднався. Я нагадую, у нас триває розіграш від торгової марки «Приправи світу». Наша кодова фраза – «Час басейну». Швиденько переходьте в інстаграм нашого радіо, пишіть її у віконечко, сторіс і вигравайте ароматні приправи для ваших літніх кулінарних шедеврів. А куди поїхати цими вихідними, я розкажу вже зовсім згодом.

0: А тепер найголовніше питання цієї п'ятниці. Куди втекти від міської спеки на вихідних? Якщо звичні місця вже набридли, тримайте три абсолютно нові, свіжі та дуже круті локації, де можна поплавати, відпочити та сховатися в тіні дерев. Локація перша – лісове озеро та сучасні басейни в Брюховичах. Якщо ви шукаєте поєднання дикої природи та комфорту, вам сюди. Брюховицькі ліси завжди дарують омріяну прохолоду. А місцеві відпочинкові комплекси з відкритими басейнами – це просто порятунок у плюс 30. Можна поплавати у кришталевій воді, позасмагати на зручному шезлонгу, а потім прогулятися під тінню столітніх сосен.
1: Це твоє.
0: Ідеальний мікс для спекотного вікенду.
2: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
2: По рекламі.
4: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

продовжуємо наш віртуальний гід літнім відпочинком. Локація друга – рекреаційна зона Західна Пальміра поблизу Львова. Для тих, хто хоче справжнього курортного вайбу, не виїжджаючи далеко. Тут на вас чекають просторі басейни під відкритим небом, чистий облаштований пляж та водяні гірки. Це чудове місце як для галасливої компанії друзів, так і для відпочинку з дітьми. Ловіть промені сонця, пийте прохолодні напої і насолоджуйтесь літом наповну.

Так, і локація третя. База відпочинку серед лісу в селі Модричі, неподалік Трускавця. Якщо ж ви мрієте про повний спокій, тишу та лісовий затишок, вирушайте трохи далі. Модричі славляться своїм унікальним мікрокліматом. Тут басейни розташовані прямо посеред густого карпатського лісу. Повітря тут таке, що його хочеться пити. А прохолодна вода в оточенні зелені допоможе забути про будь-яку міську метушню. Обирайте свій особливий маршрут. Беріть купальники, сонцезахисні окуляри та гарний настрій. І вирушайте назустріч вихідним!

ще скажіть мені таке, народ, а як вас спитають ці спекотні червневі ночі? Бо для мене вибір ковдри зараз – це справжня психологічна драма. Без ковдри спати не можна, бо прийде вовчик або бабайка і вкуситься бочок. А під ковдрою ти почуваєшся, як запечена в духовці курка-гриль із приправами. У підсумку доводиться вигадувати складні геометричні фігури, одну ногу висунути з-під простирадла для терморегуляції, а іншу – заховати від монстрів під ліжком. Ох, це літо! Але ми все одно його любимо. Слухаємо наступний трек і охолоджуємось.

На вулиці літо, романтика, теплі вечори і вони. Головні безкоштовні диригенти нашого нічного спокою – комарі. От скажіть, чому вони ніколи не летять на світло мовчки? Їм обов'язково треба підлетіти до самого вуха в другій ночі і виконати свій найкращий оперний хіт. Якщо ви сьогодні вночі теж працювали плескачем в долоні і влаштовували полювання з капцем в руках, я вас дуже розумію. Але на нашому радіо музика набагато краща, ніж у комарів. Слухаємо хіт.

А ви знали, що грози мають свій унікальний аромат? Ви помічали, як неймовірно пахне повітря перед літнім дощем і після нього особливо? Цей свіжий, трохи землистий запах має офіційну наукову назву – петрикор. Це суміш рослинних олій та особливих сполук, які виділяються в повітря, коли перші краплі падають на суху землю. Справжня літня магія, яку можна відчути носом. А я хочу повторити нашу кодову фразу. Вона сьогодні звучить так. Час басейну. Пишіть нам на сторінку Вільного радіо. Ми чекаємо.

літо – це не просто сезон у календарі. Це стан душі. Це час для легких суконь, шортів, запаху свіжих квітів, стиглих ягід і моментів, які залишаються в пам'яті назавжди. Дозвольте собі сьогодні нікуди не поспішати і просто насолодитися цим днем. А яка ваша найулюбленіша літня традиція? Поділіться зі мною в наших соцмережах. Мені дуже цікаво почитати. А просто зараз на вільному радіо вмикаємо трек, який ідеально пасує до цього сонячного настрою. Не перемикайтеся!

Ну що ж, мої дорогі слухачі, невиправні романтики, пляжники та гурмани життя. 2 години нашого п'ятничного ефіру пролетіли як одна єдина мить. Нехай сонце, яке так щедро світить на дворі, завжди гріє і ваші серця всередині. Але не забувайте ховатися в тінь та пити більше води. Я щиро дякую кожному з вас, хто провів цей час зі мною. Львів, Жовква, Раворуська, Куликів, Магерів, Потелич, Томашів. Дякую за вашу шалену енергію, за кожне повідомлення. Ми з вами одна велика, вільна і неймовірна родина. А ми ж не прощаємося надовго. Вже сьогодні о 21:00 я чекаю на ваших малюків біля приймачів. Ми поринемо в світ нової вечірньої казки. А завтра, в суботу, обов'язково вмикайте нашу хвилю, щоб почути свіжий випуск мого авторського проєкту «Твоя хвилинка». І, звісно, чекаю на вас у вівторок об 11:00 годині ранку. Нехай ці гарячі вихідні принесуть у ваші домівки прохолоду, гармонію, незабутні емоції біля басейнів та багато приводів для щирих посмішок. Бережіть себе, любіть усім серцем. З вами була я, Роксолана Квітка. Обіймаю кожного з вас. До зустрічі в ефірі!

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама. Музика зіткана зі спокою. На вільному радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто їздить на роботу трасою Львів-Раворуська і у корках стоїть. Отже, любителі росточанських доріг від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас 26 червня, довгоочікувана п'ятниця. Вітаю, ми це зробили, робочий тиждень перетерпіли. Ну, в когось ще субота, короткий день. Мої вам, як то кажуть, співчуття. Але, так чи інакше, попереду в нас вихідні. Завтра 27 червня, субота. Температура завтра має бути від 16 до 27 градусів. Тиск 745 мм, вологість 31%. Небо на Росточі вранці буде ясним, і весь день таким воно і лишатиметься. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
1: ФДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Територія музики, де я пропоную вам новинки української поп та рок-сцени. І саме тут ми з вами знайомимося з майбутніми топами вітчизняних гіт-парадів.
1: «Гіт на обрії».
2: Сьогодні у нас Пололі з ліричною композицією «Цілуються хмари».

0: Зворушлива пісня «Цілуються хмари» від Пололі, артистка, яка створює свій дивовижний світ на стику інді-музики та ліричного поп-року, поєднуючи іронію, глибокі життєві тексти та драматичну напругу. Усі необхідні складники, щоб подолати найвищі сходинки музичних чартів нашої країни. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це був «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Розточчя, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
4: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: По рекламі.
5: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

Вільне радіо. لا باكل ولا بشرب لا باكل ولا بشرب بس

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Ти добрий і чиниш добро, навчити мене своїх постанов. Псалом 118, 67 вірш. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Ці липневі спекотні дні, коли на вулиці термометр показує 30, а в храмі інколи і більше, коли нерідко можна почути нарікання на спеку саме в той час, люди вибирають собі одяг до церкви. Тут свідомо ставлю 3 крапочки. Глибоко вдихаю, набираю повітря, бо знаю, що стаю на слизьке. 2 теми, які називаю невдячними, в яких завжди виходжу винним, це розмова про жертвенність, а якщо брати вужче, то про гроші, і про одяг. Перша тема нерідко закінчується таким коментарем. Знову про гроші. Знову в нас в церкві тільки про гроші говориться. Понакупляли дорогих машин, квартир. Там згадується і яхта, і дорогі годинники московського патріарха, і таке інше. А щодо мене, то дехто, навіть застосовуючи дедуктивний метод, відстежує, скільки і для чого мені треба грошей. І ви знаєте, знаходять. Скажу так, скільки б я їх не мав, всі розтрачу. Та ще й трішки бракне. Тепер про одяг. Я вже маю трохи пасторального досвіду, і тому в моєму житті відбулося вже всяке різне. Одного разу я намагався пояснити своїй пастві слова апостола Павла з 1 листа до Коринтян, 11 глава, 5-7 вірш. Кожна жінка, що молиться чи пророкує з непокритою головою, соромить свою голову, бо це те саме, якби була обголена. Бо коли жінка не покривається, нехай обстрижеться. А коли сором жінці стригтися чи голитися, нехай покривається. Чоловікові не слід покривати голову, він бо образ і слава Божа. Жінка ж слава чоловіка. Я, звичайно, не трактував цих слів буквально і взагалі не маю таких радикальних поглядів на цю справу. Але мені все ж таки було влаштовано певний демарш. Гаразд, перейдемо до самої теми. Я прочитав різні коментарі в інтернеті на тему одягу в церкві. Ось деякі з них. Ну, може, краще відразу паранджу на себе. І ні тобі плечей, ні тобі ніг, ні тобі тоненьких рукавів. Жах, тому що від церкви молодь тікає, як від вогню, от з такими доводами. Інше є. Цікаво, яке взуття носив Христос? Чи не пантофлі часом? Бо тут говорилося про те, щоб не ходити в такому, ну, в в'єтнамках, всякому разі, якихось таких легких тапочках. Ще є такий коментар. Це все ті кляті попи придумали. Нехай на себе подивляться. Понадягали на себе дорожезних риз. Хай поскидають то все з себе. З цих реплік видно, що тема досить пекуча. Кожне з цих зауважень – це ціла тема для передачі, і, можливо, будемо колись детальніше все це обговорювати. Я вирішив скористатись вже напрацьованим матеріалом молодіжного християнського журналу «Дивен світ». Зразу скажу, надзвичайно цікаві публікації, роздуми, дослідження, коментарі, церковний календар, життя святих – все це є у вільному доступі на сайті «Дивен світу». Отже ж, подаватиму тільки фрагменти. Протягом 2 тижнів на сторінці «Дивен світу» ми опитували відвідувачів, як, на їхню думку, треба одягатися, коли вирушаємо на літургію. Думки розділилися. 43% респондентів вважають, що одягатися слід так, щоб не акцентувати на собі увагу. 27% – одягатися в святковий одяг. 19% – у вишиванку, 6% – так, як у повсякденному житті. А 3% опитаних обрали відповідь «ваш варіант», тобто уточнювали у холодну пору, щоб не змерзнути, влітку, щоб не у міні, не в прозорий одяг, без глибокого декольте та бажано з рукавами. А які міркування щодо цього питання у священників? Подаємо думки отців з Закарпаття та з Донецька Сергія Паламарчука та Михайла Балка. Одяг, окрім основної функції служити накриттям для нашого тіла, має ще й іншу роль – виражальну. сучасному суспільстві остання функція одягу дещо знецінена, однак і надалі присутня. В чому вона полягає? Обираючи певний одяг, виражаємо свій внутрішній стан, настрій, наміри. Виражаємо їх назовні і таким способом розповідаємо про себе. Для кожної справи, нагоди існує відповідний одяг. У вечірній сукні ми не підемо на стадіон ні на лижі, а в спортивному костюмі не личить з'являтися в театрі чи на діловій зустрічі. Існує певна традиція відповідного вбрання для перебування в храмі і в святих місцях. Отож, спробуємо з'ясувати, який одяг слід мати на собі, перебуваючи в храмі. Святе письмо про одяг. Про біблійні приписи щодо одягу на молитві дізнаємося з послання апостола Павла до коринтян. Перше послання, 11 глава, 3-10 вірш. У цій новозавітній книзі міститься вказівка, що жінка повинна молитися з покритою головою, і саме це викликає нерозуміння і дискусії серед сучасних християн. Хтось наголошує, що жінка обов'язково повинна мати на голові хустку, а хтось нехтує цим приписом апостола Павла і зовсім не звертає увагу на одяг ані жінки, ані чоловіка. Як вирішити це питання? Слід пам'ятати, що Новий Завіт писали 2000 років тому, а те, що сотні і тисячі років тому вважалося зухвалим чи непристойним, в наш час сприймається цілком нормально і не викликає обурення. Отже, і одяг, загалом мода, навіть і звичаї з плином часу змінюються. Тому слушно намагатися не лише буквально дотримувати конкретних біблійних приписів, а зважати на те, для чого ці приписи були встановлені. Насамперед, дуже важливо розуміти, що Святе Письмо – це не є довідник з одягу чи зачісок, не журнал мод, не підручник з будь-чого іншого. Біблія – це записане откровення Боже. Вона розповідає нам насамперед про Бога і про стосунки з Ним. У ній ми дізнаємося, хто такий Бог, який Він. Ми знайдемо вказівки, як жити з Богом і з ближніми, як осягнути щастя і вічне життя. У Святому Письмі йдеться про обмеження щодо одягу під час молитви, задля того, щоб підкреслити святість місця, в якому перебуваємо, тобто храм, і святість події, в якій беремо участь, тобто свята літургія чи інше богослуження. А також заради любові до ближніх, з яким разом ми молимося. Тому наш одяг повинен відповідати святості місця і події, в якій беремо участь, а також мотивуватися любов'ю до ближніх. Бачите, тут відсутній є егоїзм. Я одягаюся, як хочу. Одна молода жінка прокоментувала такі всякі приписи щодо одягу, сказала так: «Я приходжу очищуватися в храмі, і кому яке діло до того, як я одягнута?» Ну, перепрошую, так не можна заходити до храму, думаючи тільки про себе. Так можна ходити собі в хімчистку, але в храм, бачите, що написано, мотивуватися любов'ю до ближніх. А справжня любов виключає бажання похизуватися своїм одягом чи загалом зовнішнім виглядом, привернути на себе увагу всіх оточуючих або, не дай Боже, викликати у ближніх якісь негативні почування чи спокусу. Слід зауважити, що богослуження – це незвичайна подія, це зустріч з Богом, а мета відвідин церкви – молитва і освячення. Тому для спільної молитви в Божому храмі не слід обирати одяг, який виражав би неспокій, привертав би надмірну увагу до себе, виявляв би неповагу до ближніх або був би таким, що переступає межі християнської моралі. А це можуть бути різні написи на нашому одязі чи зображення на одязі, форма і вигляд того одягу. Адже християнське богослуження за своєю природою спільнотне, тому, беручи в ньому участь, маємо пам'ятати про присутність інших на молитві. Наш зовнішній вигляд не повинен жодним чином відволікати уваги інших від того, що відбувається в храмі. Тож, як бути? Звичайно, нам належить поважати і плекати добрі традиції нашого народу, але, як кажуть, часи змінюються і багато звичаїв стають неактуальними, неживими, такими, що не можуть продовжувати існувати за умов сучасного світу. Так змінюється і форма одягу, і стиль зачіски, і багато що інше. Сьогодні, наприклад, ніхто, зустрівши жінку без хустки чи головного убору, не скаже, що вона некультурна. І ніхто не додумається визначати за наявністю хустки на голові, одружена жінка чи ні. В наш час хустка не несе такого значення, як колись. І відсутність хустки не означає чогось негативного. А якщо йдеться про присутність жінки в храмі з непокритою головою, то не слід бути надто вимогливими та категоричними. Найперше, не потрібно когось осуджувати, бо ж багато сучасних жінок і дівчат ніколи в житті не носили хустки, та й, можливо, і не знають усієї її символіки та обрядового значення. Окрім того, хіба відсутність або наявність хустки на голові порушує чи доповнює святість храму і богослужіння? Та, звісно, ні. Повага до молитви, храму, святих місць походить з наших сердець. Зовнішній вигляд безумовно важливий, і він має відповідати нормам християнської моралі. Про це ми вже говорили вище. Проте, якщо людина вперше прийшла до храму, або ж у неї раптово виникло бажання зайти і помолитися, відсутність хустки, форма зачіски чи інші елементи зовнішнього вигляду не повинні стати перепоною для спілкування з Богом. Тому вартує з повагою та доброзичливістю ставитися до людей, навіть у ситуації, коли їх зовнішній вигляд зовсім не відповідає традиції. А ви, дорогі дівчата і жінки, приходьте молитися в храм, в хустках чи без них. Головне, щоб ваші серця були щирими і відкритими для Бога і ближніх. Від себе лише додам, що погани в давні часи не дуже вникали в християнську доктрину. А першою ознакою нашої віри, її чистоти, її глибини були саме жінки. Це звідти вийшло. Подивіться, які жінки в християн. Як жінка, так і чоловік, і то не тільки в храмі, мають бути зодягнуті в щиру віру, в благочестя і в діяльну любов. Хай нам усім щастить. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Вечора. Читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Дамирка та чарівну суперсилу. Жив у невеличкому місті хлопчик на ім'я Дамирко. Він був дуже вихованим і добрим, а на дитячому майданчику його називали як справжнього лицаря та помічника. Кожного разу, коли Дамирко йшов гуляти, він брав з собою не лише пасочки та машинки, а й свою чудову посмішку. Одного сонячного дня на майданчику було гамірно. Дамирко збирався піти до великої пісочниці, як раптом почув тихий плач біля гойдалок. Це був маленький хлопчик на ім'я Павлик, який випадково впустив своє улюблене іграшкове кошеня у глибоку калюжу за парканом. Павлик був ще зовсім маленьким і не міг дістати іграшку сам. Дамирко не пройшов повз. Він підійшов до малюка, присів поруч і лагідно сказав: «Не плач, Павлику, я зараз тобі допоможу». Дамирко обережно обійшов калюжу, дотягнувся до кошеняти і дістав його. Але іграшка була вся в багнюці. Тоді Дамирко дістав свою чисту хустинку і ретельно витер кошеня, поки воно знову не стало чистим та пухнастим. «Тримай свого друга», – посміхнувся Дамирко, віддаючи іграшку. Павлик одразу перестав плакати і міцно обійняв кошеня. І щоб маленькому було більше не сумно, Дамирко запросив його гратися разом. Весь вечір Дамирко показував дітям, як правильно будувати міцні замки з піску, пропускав дівчаток вперед на гірку і допомагав малюкам триматися за поруччя. Коли мама покликала Дамирка додому, всі діти на майданчику махали йому руками і кричали: «Бувай, Дамирку, приходь швидше знову». Йдучи додому, хлопчик відчував особливе тепло в серці. Він зрозумів, найвеселіша гра – це та, де всім добре і затишно. Повчання діткам. Бути чемним і допомагати іншим – це суперсила, яка є в кожного з нас. Коли ти робиш добро, світ навколо стає яскравішим, а твої прогулянки перетворюються на справжнє свято дружби.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо. We go up, we go down. Cheers to all the freaks in town. Drinking

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.
3: Father, father, did you trick or treat? My bucket is empty, but words on the streets had me in the guillotine. So I just keep on

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Історія одного хіта на вільному радіо. Вперше пісню «Stolen Car» було записано для альбому Стінга «Secret Love» у 2003 році. Late at night in summer heat. Вона не змогла зайняти лідеруючих рядків у чартах і загубилася остаточно в історії. Якби не Мілен Фармер. Як зізнається сам Стінг, у пісні співається про дівчину, яка не отримує достатньої уваги від свого чоловіка, успішного бізнесмена. І спочатку ця пісня була розрахована на жіночий вокал у приспіві. Музикант 12 років чекав на дівчину для цієї пісні, і Мілен стала ідеальним кандидатом. Нова пісня «Stolen Car» привернула до себе величезну увагу, і Стінг дуже цьому зрадів. Це той випадок, коли потрібно додати один до одного і отримати не два, а три, каже музикант. Нам вдалося створити щось набагато краще, ніж я зробив сам, ніж я, в принципі, міг зробити сам. Зараз пісня просто прекрасна.

0: Хіта на вільному радіо.
1: Я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітись із нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!
0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Там хтось веде потаємно, я видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось правий, а хтось де наліво.

для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай.

можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозами.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Міцного, слухачі Вільного Радіо! Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Анастемоза». Український музичний колектив, що створює унікальну атмосферу у своїх композиціях. Їхній стиль можна охарактеризувати як суміш інді-попу та електропопу з елементами альтернативного року. Музика «Анастемоза» вирізняється меланхолійними мелодіями та глибокими текстами, що занурюють слухача у світ емоцій та роздумів. Однією з найпопулярніших пісень гурту є «Хризантеми», випущена в листопаді 2022 року. Ця композиція поєднує в собі ніжну мелодію та проникливий вокал, створюючи особливий настрій. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: favor.
1: Радио «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.